Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas vodimo na roveriju, ali prvo svega naravno jedan lipi pozdrav iz studija Radio Pule. Dokle ćeš se po kafanah vući? U 1966. Litu smo, a to su vam zakantali i zasvirili ovako redom. Milan Orlić Bižolin, Milan Orlić Grgo, Mario Butković Korut i na maloj roženici Pere Orlić. Slušamo ih.
2: Dokle će se

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.

0: traži da mu se javite ako imate na broj 099 815 22 60. To je to za ovaj blok. Idemo na pozive. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo tako. Prodajemo dve drvene klupe, kao škanj, mire se u Kolabinski. Ja, dužine 200 2 metra i to je debelo daska, no, debelo ono što se zna da škanj. I to je drvo brest, to je naše drvo.
0: Da, da, da.
1: Onda prodajemo vagu od, do 200 kg sa utezima i plug od 16 cola sa 3 pomaka ima. 1, 2, 3. Levi, desni, središte, ja znam, tako rekao mi muž. Bačve od Rosraja, jedna od 200 litra i jedna od 320. Ta od 320 ima novice.
0: Možete i samo ponoviti. Bačve od Rosraja
1: 200 litra i 320.
0: I 320, sa nogicama.
1: Da. Onda prodajemo Motoguzzi Falcone 500. 1974. godište. Sve original, boja, uglavnom garažiran i tako, više ga ne muž vozi. I prodajemo starinski, onaj mlin na ručni, no, na kamen, mlin na kamen. Star preko 150 godina. To je sve garažirano.
0: Šta starinski?
1: Mlin za mlet.
0: A, mlin. Da, nisam kapio. Starinski mlin, grote.
1: Krot, ja, mi ne znamo godine, nego kamika, no.
0: Da, koliko je star, ste rekli, 150 godina?
1: A preko 150 godina, a još prano ono od mojega
0: možda. Erko, lijepo.
1: Ja. Evo, to je sve ispravan, no.
0: Jasno,
1: samo
0: jasno.
1: Treba vidjeti, ja. Eko, to je sve na telefon.
0: 09.
1: 098.
0: Da.
1: 517.
0: 517.
1: 852.
0: 852. Zapisano.
1: Dobro, hvala vam lijepo i sve najbolje.
0: Također, i vama i sretno.
1: Halo.
0: Izvolite.
2: Ovako, prodaje se stan u Rapcu, 80 kvadrata sa garažom, blizu centra, rive, pogled, more, mobitel 091.
0: Da.
2: 154.
0: Kako?
2: 154.
0: 154.
2: 7, 6, 9.
0: Zapisano.
2: Hvala.
0: Hvala vama. Idemo Hvala. Dalje. Halo.
3: Dobar dan.
0: I vama.
3: Prodajem Dacia Duster 1.0, kombinacija benzin, plin, fabrički.
0: Polako. Dacia Duster.
3: Jeste.
0: 1.0.
3: Jeste.
0: Znači, 1000 kubika.
3: Jeste. Onaj... prva registracija 12. mjesec 2022.
0: Dobro.
3: Registriran do 12.2026. Prešao 44.000 km. Kamera za vožnju unazad i senzori parkinga zada. I to bi bilo to. Telefon?
0: Recite.
3: 091.
0: Da.
3: 27. 04.
0: 04.
3: 953.
0: Eko.
3: Eto, hvala lijepo.
0: Hvala vama, sretno.
3: Hvala.
0: Idemo još jedan poziv po mailovi, halo.
4: Dobar dan.
0: I vama.
4: Prodajem Renault
0: Kangoo.
4: Da, teretno. 2011. godište. Registriran do 11. mjeseca. I prodajem jedan skuter Yamaha Neos 50 kubika.
0: Yamaha. Da.
4: Telefon 092.
0: Da.
4: 169.
0: 169.
4: 4819.
0: Zapisano.
4: I prodajem jedan Tomo Vinković traktor 30 konja, 3 zakona.
0: Samo malo, Tomo Vinković 30 konja.
4: 30, da. Okolica Poreča.
0: Može.
4: Hvala.
0: Hvala vama, lijep pozdrav.
4: Dobro,
0: idemo sad malo pročitati mailove, da vidim di san uno sta. Stali smo na Opel Meriva 1.6, 16 valvola iz 2.4, prva vlasnica, auto je prešao samo 134 km, sa, pardon,

0: 134 tisuće kilometara. Previše broja 4 je bilo. Redovno održavan, ima ugrađene nove gume. Evo, za 2004. godište stvarno jako malo kilometara, ali gospođa mi nije napisala broj mobitela, tako da, nu, možda i je. Je, samo sam trebao malo više otvoriti. Registracija je do 2. mjeseca 2027. Auto je ispravan, ima i klimu, nalazi se u Puli, cijena po dogovoru. Broj mobitela 098-788-840. Evo ga, Merivu smo regulali, pa se ide na rabljene mreže listarice, dobro očuvane, gospodin prodaje, vrlo povoljno, 098-327-629. Onda, imamo ovako, prodaje se novi Link XS dvosjed, dva pomična sjedala, tkanina S 1500D, znači širina 1500, dužina 1070, visina 1050, stvarna cijena 2500 eura, a prodaje za 1800. 098-335-215. Tako da to je što se toga tiče. Potom imamo sad je odlučio gospodin da, jer nikomu se ne javlja za šofersku kožnu jaknu, odlučio je pokloniti, nek se javi pravi šoferina, kako kaže, u Puli. Lijep pozdrav na broj 097-684-3485. Eko, Anke se dijeli. A isti gospodin, ali drugi broj telefona, prodaje Opel Adam u Puli, stanje odlično, na broj 091-523-6303. Pa evo, možemo sada stati, pa ćemo onda pustiti još jedan blok kasnije, nek se to malo i napuni, gremo na pozive. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajemo Opel Corsu.
0: Samo ugasite, molim vas, gospodine, malo, gospodine, ugasite vaš radio prijemnik jer vas niš ne kapimo.
1: A kupio bi jednu...
0: Dalje, gospodine,
1: Volkswagen Polo.
0: Da li me čujete?
1: Neko, to bi kupio.
0: Da li me čujete, gospodine?
1: Da.
0: Ben, iz početka jer vas niš nismo kapili jer s vam je radio uključeno bilo.
1: Pa ja, dobro je. Evo, ovaj... Prodaje Opel Corsu 21. godište, registriranu u istom stanju.
0: Pomalo.
1: I kupio bi kukuza na Volkswagen Polo. Jednu kuku kumaki kad je zahitano. Sve na broj 098-971-5088.
0: 971-5088.
1: Je.
0: Hvala lipa.
1: Hvala lipa, Bog.
0: Pozdrav. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem više putničkih starih auta za dijelove više manje kompletni, ekstra jeftino. Znači Golf 2 dizel,
0: uh-huh.
2: Jugo, Jetta, Fiat Uno, Citroen Berlingo, Opel Astra 1.7 turbo dizel i tako dalje.
0: Za dijelove.
2: Da, kompletne su više manje, uvisi šta kome treba, ali to je ekstra jeftino i hitno. Znači 098-560-812.
0: Zapisano.
2: Pozdrav, hvala, do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja. Sretno. Hvala. Halo.
3: Dakle, ovako. Dobar dan želim.
0: Dobar dan.
3: Ja bih prodal jednega malega Tomo Vinkovića. Jednu bići ese kosilicu benzinku na tri kola i dakle jedna kopačica teška dizelka 10 konji Lombardini na 091-73-64-514.
0: Zapisano.
3: Bog i ti drugi.
0: I ti drugi. Hvala lipa. Laku noć. Lipi pozdrav. Idemo dalje. Halo.
4: Halo.
0: Izvolite.
4: Da, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodajemo jedno 5 za centralno grijanje, 30.000 kalorija. Sa plamenikom.
0: Mm-hmm.
4: Plus baču od željeza od 2000 litara za lož ulje.
0: I 2000?
4: Da, 2000 ufarbana zelena
0: za lož ulje.
4: Ulje, da. Plus 350 litara lož ulja.
0: Anke.
4: Janke, ja.
0: Eko, i bolje nego da se hiti.
4: Ha, bolje nego ća u stran. I 30 centi 40 jeftinije nego šajra.
0: E, da, to je, da, da. Je bitno danas.
4: Pa, sigurno. Ja, to na mobitel.
0: Recite.
4: 091.
0: Da.
4: 565.
0: Da.
4: 36.
0: Da.
4: 98.
0: 98, zapisano.
4: Ajde, hvala Bog.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav, idemo dalje, halo.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Se čujemo, dobar dan.
0: Da, da, izvolite.
5: Daje masline na branje pola pola. 098 925 6365.
0: Zapisano.
5: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav. Halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ja poklanjam spavaću sobu dvokrevetna, puno drvo je i jako je lijepa.
0: Uh-huh.
6: I još kuhinske elemente isto na broj mobitela.
0: Samo malo. I kuhinske
6: elemente, da, puno ih je isto, puno drvo.
0: Može.
6: Ali, da. 0911 865.
0: Uh-huh.
6: 128.
0: Zapisano.
6: To je Nedeščina.
0: Može.
6: Hvala vam lijepa.
0: I vama lijep pozdrav. Idemo dalje, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Prodajem Ford Fiesta 1.3 benzin 98. Registriran do 10.26. I prodajem Tomos motora PN6.
0: Samo trenutak. Da zapišem za Fiestu, benzin 98 do 10.26 i Tomos.
7: Povoljno napišite.
0: Može. Tomos APN
7: 6.
0: Uh-huh.
7: Na broj telefona.
0: Recite.
7: 097.
0: Da.
7: 660.
0: Uh-huh.
7: 5258.
0: Zapisano.
7: Hvala vam lijepa, doviđenja.
0: I vama lijep pozdrav. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Ovako, prodaje se suha drva.
0: Uh-huh.
8: Prijevozom na metar na metar na kratkog kalana. Na broj telefona 097.
0: Da.
8: 623.
0: 63.
8: 98. 98.
0: Uh-huh.
8: 60.
0: Zapisano.
8: Hvala, dio.
0: Dio. I vama sretno. Halo.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Odra Frenike.
0: I vama.
9: Ovako. Ako ima kibretone mlade sa dokumentima, bimo kupili.
0: To su breki.
9: Poleću reći broj.
0: To su breki.
9: Da, bretoni, to su breki od lova. Bretoni,
0: da, da.
9: Ole je ovako. To bimo kupili. Kupili bimo akajnu prikolicu za kupačicu. Pero da je u 10 konji kupačica i da ima prikolica diferencijalu, da, tako da more vuć prvi i zadnji kraj.
0: Uh-huh.
9: Jedan karabin 757, crvena zastava, bez kanućala za malo šoldi. Jedan traktor Rakovica, 65 konjskih snaga. Dacia Duster, črni kolor, u kemu kure za pojel lov, u planine, brate čurke.
0: Čagod.
9: Tufe, čen kolor je jako zanimljiva po noći da se ne vidi i tako dalje.
0: Ninja.
9: Sve u redu, sve, samo da...
0: samo da vi prodate.
9: Ja je prodam, preke mi je antipatik ta kolor.
0: Reži si. Već ste mogli prefarbat.
9: Ne, beko sa 4 milijare evra.
0: Ja znam, da. Ste se, znači, informirali ste se već.
9: Je kaj nova, da?
0: Ma znam se, ja šalim. Dalje. Da.
9: Jedna konstrukcija za breke, ako kemo kuri, sad ki će početi lov i tako dalje, za Suzuki Jimny, samo za vozit, samo za Suzuki Jimny je učinjeno, za vozit breka iz vas, eto kao zada par vid, i breke se vrde gori kajba, i breke su van, i unutra je komoditet.
0: Da.
9: Oli imamo jedan aparat za varit na žicu, 500 ampera trofazni, I sada ja će doista junaka, ko foršit bi stijaki, poleki se pobere unike, unike raznih starosti za predstavljati ko kema u kuri, tako da nema, to je polo već modelan.
0: Uh-huh.
9: I motor Triumph na 091.
0: Samo malo. Motor Triumph.
9: Da, da.
0: 091.
9: 431.
0: Da.
9: 0062. Pričan dan, nik dan i neka gre ovako naprijed, samo da ni slabega na sve.
0: Bravo, hvala lijepo. Pozdrav.
9: Hvala vam i vama, čao.
0: Pozdrav, evo idemo sad malo pročitat mailove, znači original pakirane trakice za kontrolu šećera u krvi, Glucocard S, 10 eura za 50 komada, trakica u paketu, kupcu dva ili više paketa poklanja komplet za mjerenje i zapravo bockanje u prst. Sve je u Puli na 091 20 57 570. Onda, Ratkape Sparko, 4 komada za felge, 16 cola u dobrom stanju za 15 eura. Isto tako u Puli, isti broj mobitela, znači isti vlasnik, 091 20 57 570. Te idemo prodati neke kokoši nesilice spremne za nešenje i gajba za uzgoj koka nesilica na broj telefona 091 250 2556. Te se prodaje, znači da vidimo samo da ne, tu je puno se ponovio taj mail, da nađem. Neće mi otvoriti, ne vidim. Evo ga. Prodaje suha krastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. I isto tako Seat Cordoba Vario 19 SDI iz 2002. Motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095 901 5431. I momentalno zadnji mail koji imamo, znači prodaje se domaće vino Malvazija lanjsko, Dela po domaću, kaže, okolica Barbana, 2,5 eura za litru, 098 625 352. Ali kaže mi ovdje, mail mi je jušto doša, da vidimo da pročitamo, da nisam šta tu fulo, nisam, da vidim ako mi je ča pošlo u Škovace. Da malo još provjerim, dajte mi sekundu, ja mislim da nije, tako da to je za sada to. Idemo na još par poziva. Halo.
10: Halo.
0: Izvolite.
10: Dobar dan.
0: I vama.
10: Ja bih prodala tri guske u komadu, okolica Labina, Šumber, na broj 098.
0: Da.
10: 994 76 39.
0: Eko. Može.
10: Može, hvala.
0: Hvala vama.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Prodaje se Audi A4 Avant Automatic 2016. godište u odličnom stanju. Onda bi imao bačve od Rosvaja 200, 300 i 400 litri.
0: Samo malo. Od Rosvaja 200, 300, 400 litara.
11: I jedan Tomo Vinković s priključkama u odličnom stanju. Broj možda telefona 097.
0: Da.
11: 685.
0: 685.
11: 8450.
0: Zapisano.
11: Hvala, dođe.
0: Pogledam Edija, da li imamo još vremena.
12: Halo, halo, čamore.
0: Ma, vero da.
12: Čemu?
0: Nikako.
12: A već mi se mobitel ugrio, bio sam skoro odustao, ne možeš dobiti vezu.
0: Nema, danas je ludnica.
12: Pa vaš radio i frekvenciju kad ljudi zajašu, ma ne možeš finiti, dobiti trebali bi trebati pola dana.
0: Ne. Ajmo, da čujemo.
12: Idem za prodati radijator kućni 11 rebara, plin, na plin peć za grijanje, na zemni plin, a makina se zove Plamin.
0: Uh-huh.
12: Jako lijepa, moderna. Nije to ona što se vidi kako gori plin.
0: Dobro.
12: Da, jer najčešće ima takvih, ali ovo je nešto nisam nikad vidio u životu.
0: Vidite vi to.
12: 4 stuba za nasešice, gotova, spremna za ugradnju. 25 stubova za oko vrta, parcele. I manje više, mini peći dvije ima, možete izabrati, mini, ono, samo dva plamenika, dva, tri. To je ona peć za pod ruku i nosi u prirodu kod ćeš.
0: Uh-huh.
12: I za poklon, šta ja znam, svega i svačega, koga šta žulja boli, nek nazove.
0: Da, imate dosta toga u ponudi.
12: Ima i bicikleta, i grijalice na spirale, imam uh-huh. škala metalnih. Imam cijevih brdo, cijevih građevinskih, razne dužine od metar, dva, četiri, pet, šest, tako. I naravno da bi kupio mobitel 2710, tako, ovaj ručni, nije touch.
0: Uh-huh.
12: Svi su oni ručni, čuj mene.
0: Ima nožni, ima nožni.
12: Možda neko nogama
0: uključi. Ima, sigurno.
12: Ma sam mnje, daj, bez.
0: Svijet je velik.
12: I tako, i kupio bi prikolicu, imam i dvije, tri, pa bi još skupo, to počeo sam skupljati prikolice.
0: Eto.
12: Po mogućnosti registrirane, ili ne moraju biti, ali mora imati papire.
0: E da, kao delboj.
12: E tako, a ima i gnoja, sad je po ura pomalo krenulo.
0: E, taj treba saditi.
12: Kravljeg.
0: Uh-huh.
12: A treba će nam sve više, ako budemo imali u što ga staviti, jer i zemlja je zatrovana.
0: E, sve je pomalo šta. Šta se, pa najlakše tako sve uništiti.
12: Jel te solo ođi?
0: Či?
12: A mama mija.
0: Nekad moraš...
12: Pa da se duje persone.
0: Da.
12: Numero di telefono more?
0: Može.
12: 098-22-44-07.
0: Može.
12: Lijep pozdrav vama, hvala vam što postojite i Bog sama.
0: Hvala također, ugodan vikend, vidimo se, čujemo se.
12: Hvala.
0: Tako je.
13: Alo, dobar dan.
0: Zadnji poziv, dobar dan.
13: Alo, dobar dan.
0: Recite.
13: Evo, ja bi ne proda par stvari na brzinu.
0: Moje.
13: Ima jednu harmoniku od 120 basi, troglasnu talijansku, samo 280 euri.
0: Da.
13: Ima jedna vrata za Renault Twingo, to su vrata Liva od šofera, 2600 godište.
0: Uh-huh.
13: I je novi turu ko treba samo registrirati Renault Kangoo 1.5 DCI 2007.
0: Uh-huh.
13: To je furgon za milijari 200 eura.
0: Da.
13: Sve skupa na telefon 091.
0: Zapisano.
13: 501 82 35.
0: Zapisano.
13: E, lijepi pozdrav i sve najbolje.
0: Također i vama svako dobro. Ja ću za svaki slučaj pogledati još mailovi, nije mi ništa stiglo. Idem vidjeti u spam, bimo rekli, nije ništa stiglo. Sve smo danas obavili, bilo je puno poziva. Hvala ča ste zvali, 11.03, a gremo malo počinut i zasvirit.
14: Radio Tržnica.
15: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3.99. Plodine, uvijek od akcije.
16: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: 11.45, skoro 46, naravno Igor Horvat ponovno s nama, ovog puta dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli, a eto oni koji su eventualno spavali, ipak je subota.
1: Kao ja jutros.
2: Jutarnju onu prognozu, ponovit ćemo, nije se ništa promijenilo, dakle nema nikakvih novih naznaka. Da skratimo priču, pred nama je...

možda sam, a da nisam znao, redisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.